0: hem, vai se necessitar, ô.
1: Vai se lamar, hem, hem, vai se necessitar.
0: Vai se lamar, hem, hem, vai se necessitar, ô.
1: Vai se lamar, hem, hem, vai se necessitar.
0: Vai se lamar, hem, vai se lamar, hem, vai se lamar, hem,
1: hem.
2: Our playlist and proud of it in Andam.